0: ngolah tanah kedah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to mbah
1: bener le Cen kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta
0: enten rahasiane mbah kula ngangge pupuk organik cair ribos rahasia lho niki mbah
1: wah ngono ta pantesan kok luwih